0: Llega a 7 en Ateneguren. Matthew. Matthew Books number 5.
1: The person you have called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you wish to leave a voice message, then please do so after the tone.
0: Matthew, my ear. My ear and we baba. My ear. Yang kichenge chitan books number 5 ne magna gele wendi ak silingisika ta 300,000 ana 150,000 amuchige barondo na trama ke ga siruti kitililen enga sartana ba tai go shek tamanne tumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe
2: atasa mablo
0: Richard, kasarta na ba amda tafsiru tiki tili lene? Tumishi.
2: Amen, amen, Susi.
0: Karibu sana mtumishi.
2: Kongo, ikapisa kongo, nafasi na kora wanyura muna studio nolo.
0: Bye bye studio.
2: Kongo, ikapisa kongo, ya munga wakone joba nafasi, enarawa, lebasogol. Kongo, toma kakista, ama jagata kitu kinele, engiti sinyo, nabata achivem. Ole among wale chitu olo boy boy ka ngetie net mu among wale ne ka yare tini mu bini ko singo le ta chogi ni mogindo awo rindo ga ma ke so marani a siru tene tirili le mi kitabu ta malaki a somo ko itet ko si sit malaki somo ko itet ko to so sit a testa ni oni to ko ngwa mu ni ngoli ot ma ke ka amun aro ruchen ne o si ni gi sire chi ne bara malaki Wama siki ya kasi ki inete ine. Kole nesu kichono. Malaki. Somogi kwa itet kosi si. Sokol ako itamani onito. Kole ne.
0: Malaki.
2: Malaki chapter 3 verse 6.
0: 3:8.
2: Yes. Kole neo. Si.
0: Kamua somogi si si kwa uni gule.
2: Yeah.
0: Kamua mtisa baragu nyin gule. Kebebe uwega aptaman. Akeberu rai gab Jehova.
2: Amen.
0: Kale gi o master go bai betushe ga be kwanishe kuoge. Omete go yo misuti kyuge ama ori.
2: Yes.
0: Owe kyonge anyo ne si owe kyoge muai Jehova ni balugoshe.
2: Amen.
0: Ago amwale kiwe kinda ige ano. Kiwe omwa ago omwae ole kiwe gunda ige ano. Kale tos chore chi ga mukto indeti?
2: Yes.
0: Ago o choro. Ago muae ole. Kiki chorte nanu. Kio chor ke beberwe ga tamani. Ago go chinai.
2: Yes.
0: Kichuba en chubet amuno choran. Ago ti en pororione komugul.
2: Pororione
0: komugul. Oibun kebeberwe tugul le chebo taman kobwa chogo sikobit amitwogik en konyun ago tieman anyuni enoto namwae Jehova nebo lugoshek sioger oger go mayatwogi tirishoshek kipsengwet ago rongwa gaberuret kotko makomi ole ondai ago ger gong namishoti amun okwek ole agager gong ne amishoti amun okwek Simangeme rurateta bi amitwogi kwa amaosu keti kwa chiba sabibu kutom goi petushek muae Jehova nebo lugoshek entamana goin kole aga gurenak pororioshek tugul aga gurenak pororioshek tugul pike boy boy amuno egu eme negichame kut muae Jehova nebo lugoshek
2: Niko wa nito wa kwa leo danyi. Onge sao. Kwa mpande tu huwa kumbwende kazi taba yengi. Arawe ndiba soko. Kaki na me ngulio tu huwa. Nagiba arawa niki ngololji kukati ngulota tumu. Kila arawa ni. Kwa arawe nikuwene chuba chame. Arawa ni kwa arawe nikararan. Arae taf soko. Kwa ngololu unu chibi niki kwa soko leo. Enge tesinyor batache bem kele birure chwe chwe narawani agigone karagi ke chamiso iti enkane ta kristo nikita nanyon amina engo leo nako sumanu isusi koko waka situli kwe kako ya kona amen kitabu malaki sumo kwa itet kwa sisi kole tos kole tos ole kole hii kole tos katemo lato tos ochoron Kole tos chori chi komuto indi aho ochoron aho amwa ole ki ge chor tenen ki ochor ge biberwe ga taman ah pogo chi noi kas bolion do non tos ochoron enore de une kate chu ba bolion de ni kingo siri ki bai chondo ne malaki ko gi siri e ko sarwe yi ya ko lo ga israeli chi ki tanje su ko ngundo su chi ko lei Kisilione savoni, ane kwa nungu wata chuvu li, kotebe chuvu li, tosi, otebe geo li, kichurti nunu, chuvu, kulo choro amegiri kaptamani, hako kwa chinoi, nungu wata chuvu li, kige chuvu, e chuvu ni tondebo chubi, so, ti, ni megoi, toi, megoi, amadari nga malengu leo, kigoi to Syria, finyu roboro ti, mi peruto yonki goi, En Johanna somo tamanaklo. Kole ki mungi cham chuba mwe misi. Kukuku ni smirini. Kikikuwa ni tiso Kristo. Yana mwaka le. Gotko mi. En komukuri. Niki kwa ito. Techanga pisa. Kuk. Che Jehova. Kikuwa ni smirini. Nata jiso Kristo. Asike sarwech enjo luogi. So. Kizing. Alagi kwa ito. Kukini kwa maana. Alagi ni watiki simpe. Mungu lota chuba lii. Kule kige chubo kige chubi, lewa mwa tuti, so chi neme kwa itai, kwa mi ten chubet kwa niloe, mi chubet neba mwa tuti, o mi chubet kara, neba sabi. Nani wala tukula ta chungali, kule oibu nge beberwe ka aptaman, tungu, awa kwa chinoi, kule sagere kwa mna misho, chobe uri, mi na misho ti, nebe, ne kwa choba kwa matu gadi, nani wala babu li, neba kwa ito kukere kwa mchobo. Aku nak tinggi singgi, kalau ti tiri jod kaki singgi, aku nak tiba roti, besok mana suri tertilil, aku isi kumye guh konge ten tahun ni, kini kita mencuba, aku cebai wiri gua itu barek kena nampel, kuga aku bangun tu ni, boleh je, oi guh, asal beruro, oke mimi tawa na negi soilio ni barek kai, negi ngah mimi ni, kipu kau kuri ni kau gai mu, kanera mungu puana boleh ni juga aji aji. Kuwa ito ne tuto nebare hadel, kuwa ito chivororo. Aki kasi ito wago meru, panere ne tuto li, kuwa ito chiji walea. Kuwa wana ne tuto, kasi kuli ota chobo. Kuwa ito ne, kuwa maana, oda nere echi, na ile ba maana igwa iti. Tuwa, kule kiko ito. Deso mani tauneta manako ito, kumura aloba iti ne ba Abraham. Aki ito ala weta manango, aliki nga kwa ba orieta Abraham, kwa ba orieta acheljan, tiki mika farato. Kori ni kigoro misi, mababul kuli kito, kinga ako teteri tebori. Kolo kwa nimkeke berka, deba taman, ako waji melisedek, laitori yani kibauke kasarato. Ako waito, the first personal kitane ta, kukwaito kibibiruga taman, ku Abraham. Deso mani sabi taba Abraham, kisi chuba Abraham, esa de nyin kotul, kutotungwa mwenturi, amungi ye chuba mwule lakule, ikwaito. Asa ngololulu, ya anda barabini ngule mtoko wikikoitu. Yuwa mie uune kwa isi kikoitu. Amun, ngu mie uute kutawu, lai ngu chitori kwa wikikoitu. Nana ngololulu jikituti. Nyoli ikoitu sabini, ikoitu Yesu Kristo kono. Amun deso mani suru tine kilu ngetenta unetu, ngetenta unetu, malaki. Ako ngagesuneta kwa ngetenta matayo, ako ngagesuneta mnongute, kumulole ngubwa owa kikoitu. Kikoitu. Igoite sabiengu, igoite tu kiti njai, igoite sabiengu. Amunga chamgi nera mago lii, kulo hagiri kwa mdo misho. Kulo tuku kiti njai, kumoosu. Kulo timbarengu, kuhiji, ya nivoru gili, migi mnati indi tani goito. Amun, Luke chapter 6:38, kulo goite sige guno. Nge goito ge guno, lakini nge mwogi, ngele mili ki mwogi, nengo namtu kuhu magine, kuhuaito bagui. Agot kogoi sabini kule na na kaji jesu sabini kui ibati sabini manungu pache wok leoti namra nika ani agi lama chogoi sabini ngoro jesu taka awalake
0: Star 292 hash.

ngosis tiende korogu. Kikir kele ngo wendi ak pesa. *292#. Bukusi number 5. *292#. *292#. *292#. *292#. Number 5, oh daddy. Number 5. Oh yes, agere konyo komye. Agere konyo komye. Agere katinye kaimutyet, agere konyo komye. Kanyo komye nguni. Kimi komye kabisa. Chine chutu nguni mpio mpio. Chine chutu nguni mpio mpio. Chini ke chutungu ni pio mpio. Chini ke chutungu ni dadi.

haya haya haya kasere ni mwitu kuna laimi ameje igilge jetu kul ii testike tita genge agenge kila mtu ndaka wenye mumekuja ungesen tiketi moja moja kungot kutu minyo igiri legenyo nguni para wenda ninege 1 minute is enough maajabu yifanyike kwa simu yako simama uone Mungu atafanya maajabu kwa simu yako star 274# labat agoi do get number 5 kikure na Ezekiel Salem getu yepe tutap karun kusumu kasi yang tetutin bakatororet agalasun kumalotu itosiko batajosi yang tetutin otrembay munyak touch FM

chagenye tiendo ne micho nyugo lecho che ko che kwengo limba ga magete kolen koro ne gitien jino mambe nge tagene ne gile rasta ropa Mite silikweta na nimite kwa mkoro sana nimi ya mpapel fast kwa riyagi yo Ana nimite yu waste iroki Lezi kata nita kisa lagene kongurongo Aleji Lezi juice kume na diso Juice kume na diso Lezi kata nita kisa tienda ise Lezi kuma je nita kisa kwa raya Kole mambete na otene gile Dominic Siele Leja Dominic Siele Aleleje gasto mae kwa kangi dogo Olengo it kukoishi Olengo it kukoishi kwa na kwa lagari ya kteri Ote blele ya kwa lengo it kukoishi kwa na kwa lagari ya kteri tu Jesus kaya ase Ole kwa ndap Jessica hii

Kosedeni mwetukulu lemi cha mwaibun kabarasta ushe kabarasta takangene baka tukulu to mwaibun kabarasta ushe kyo to kibo me tozi tinye kai muti ta portane ki kwa imine ka sartane kwa gui kwa merit ki bajore etra tiyo no shege suga roo ki baba mwongi arwa etap kora ti ka suma la liyote cha magisi ki shei la leta ma ting suwete cha ibu ando ske leki prostrate aga laki Dr. Tonui ko chepkir chote neki kwa nyabiki ke jangi ako ki kwa nyorwa lutike rute jina ndeteng patinas plaza litein 4th floor room 42 pimani ako nyai pirjine ndasi meteng namba 0725-389-991 0725-389-991 tosi tinye kai mutita aborto neki kwa imi nangasata neko ako kwa meriti ki bojara yate ratio noshake sugar roo ki baba mogongyor wa etap karatika suma la liyote cha makisiki shei la leta mateng suwete chepo ando skeile ke prostrate aga laki Dr. Tonui ko chepkir chone ki kwa nyapi ke jang ako ki kwa nyorwa luti rute jine nda teng patinas plaza litein 4th floor room 42 bimani ako nyai sinyori na jang mising ibrisisi meting namba 0725-389-991 0725-389-991 oto kabarasa takenge nebo katukula wekse a kabarasa o shikyo toge Jabame cakai cuaca nyutak pas studio.

0: lakini huyu magongeji
1: ehe
0: o gaita rabi anga ana gaza e ko bai bai ti maga ji bago tole ba ti ne ba kwangu ti ko le ga mo gi je ne au ko la ne ko mo ke ji hi na le ko ye ye ga lakini huyu ti cha mo ne bi ke me ge go le kiri be tu ke u cha an go ko mi gi ne ngo be den ji o gi kwa ji o kwa ji cha to mo gi je lo I go it ta ti ta tu go ko na za go go ro mi ka ba
1: ehe
0: Kunu mucha nyanyi ena le abari dieta gina agurumita korano to mi ina wale agitwa marifio la vea ina ga ya iti ko bari dieta jujuga to mo o bari dieta ko ga nge tiri kana min ka ga nam ga le kunu bari dieta ko cha myuzi
1: ehe
0: ya myuzi ina ga ga it kapita ana go nge tito ko ma ga cha mla mara ga to me ga la kwa
1: ehe
0: ok tu go nge ta la kwa na te ga tar tu la ni ko twal ji che Inge lebari ije gabe lagi gubari ger gubari jitanyo
1: eh
0: gubari gabe da ala wara wana nge dai tege in ana nge kora sai jita sai tege gumara mi teni kinoba no dire ko da guno jita guno na da na da na go bi chiba ba yu ba de chiba rege ai dana da na chi chi do ma le mi le mi me mata mi ni yebi chiba re sa chi wa ma go ma go go go ya de chi mata go go nge mi du ki ai chi le ya ya ru
1: eh
0: Wana zaita ke kuana ule miaga anu, kumiaga anu miguoni. Inge lebari chichote, lebari ndati barge, lebari na kuyagi chita kwa bar. Awo ngeto ara kuanda kwa bar, kuanda kwa bar. Kuna kuleba namzi ke chita ni kwa bar kwa ra. Iko tu ke ya ajen, iko chambio ni chambu ke la ajen, iko kwa zinda mugo kwa ra. Kota ke wake kwa ra, kota ke ngi, tiko kota ke wintu kwa la. Atu chuginda bi moje kwa bunifu kule chuginda na kwa chita kwa nde selfie. Ko ate tele bunu warai ele bunu wareta ke wara we ba ida gine no nam jige go ma gora ta ye na wara ye to nuti go tu ala gi on ta ge wi tu ala ya ye ro di te mo jigi bor to yi ma mi ge tu go ja gi gunye yi ga se mu chi ti gi ma mi jigi bar ga bar ge bi amu gi gi ala ja ke u nyo go chi wo go to gra go de ra wa ko ga go ya yi ti o de ka bda ju di ju di ya mo go de bi ke me gi
1: eh
0: go du ma bi ngala ko ta sta di ngala de bu ye ndu mo
1: Kongoi, kongoi mirefu ngo limba ine etumai. Karanja?
0: Ano?
1: Wee, bye bye, karibu sana Karanja, shushaina.
2: Nena, kongoi raja shushaina, ino liyoko raja. Iu, sale na mada ina, ateveli, arabruna.
1: Ehe.
2: Kona, maraguna, niyoko sirta, jikuna. Aluke, kena mbuna, tetanuwa, takiyeza.
1: Karanja. In kele kakiwal teta nye kolyani nye ni katokie nye ni kekonori chi?
2: Teta nye katokie nye kekonori chi?
1: Ni kakaa ke amman kele nito nye ke nye anan ne?
2: Yeah?
1: Ni kakiwal daano nye? Ame chi yaruru yato kumye siko chula ko?
2: Ano kakima amin, teta nye katokie nye kewale nake.
1: Amwai
2: kolaguna ni
1: ehe yaror go
2: eh ana iso jo si kadan di dunguna ni tata tata ni tata ni ehe kolaguna ni na to ri ko ana na ge
1: angi
2: eh
1: ingel to mai walu yo ta genga bi kot kolinyo ne tis kora bweri ta jumiat ka gele gi nye ta nye biriri agi dogo gi dogo gele ma gi nye ni ta genga inge ne toy una ta gi
2: e una ta yim ko tu na guna ba nge ta gi
1: ne
2: eh ko lu ji ta gele yim ni lu guna ba re ma ta gi to ba bai ko ta ya ne gare
1: ne ko wale
2: Ini kau lah. Iri lah, ini kau dah nak. Hei, kira sendiri.
1: Ayah gonggoi.
2: Tapi ini kau beramit kerana kau ada parizeta kerana.
1: Tapi

0: tiodab Jehovah. Matalabati ne kawit jogin kune. Kaniti malione gani mwile. Mureni ketchan petushich. Kwara gany sweet kwond, konyasi yer mureni maragamanda wamandasa. Lakini yero, mingwa tuti yenegi go neba ulo enge tabu tab kurindo egurgatesa. Kalega matam yego tunischi. Lakini amune mageta burton lale mise. Amune mageta burton lale mise. Kalen go tunischi tul, kotinji tul kwanda ni. Amune maget ne kole lakini emma da ne ba burto ko nyol ke tinye ngalale so bit ke si boro into ne ba sai but siku hizi kuna kitu tunaita tamaa imetupepa hiyo tamaa ya kimwili imetupepa imetuelekeza anaki wa mte mageta burto olea. That is why petu shichu mange tini nge tigis amungki kwa mute mageta burta ako utuwe kule maganeba burta kuki nge mpaulu kumye ki nge mpaulu ndi somani ki jinde book of 1 Corinthians chapter 7 kule nga tuti ki imebi akubabi keki kitune ake toma kitune nale ki imebi kakubaka tuwe miti nye bae wale nyano suzi
1: mite
0: somani wa 1 Corinthians 7 no.
1: Corinthians 7. First Corinthians.
0: One. Yes.
1: First Corinthians chapter 7. 1. Kamwa chito noji gole ngale ke I bibi agubo kotumisi. Agubo akitum kotumis. Aga agubo pete tablol.
0: Pete tablol ne he?
1: Pete tablol. Pete tablol linye kuma gibisho.
0: Ibisyo,
1: ee. Ee, tetap lol kukibisyo. Kamuka siret ko lenguni anyo ni, akuba tuku chegi asir wa, komye en muren anan amatua kaba koriyo ni, aku amune ngaliyo tabi, soksosyek, ko ingo tebi chi, sokse, aku ingo tebi chi agatugul, aku sotio denye. Aku ingo tebi osotio atagatugul, angmanu ngutio denye. Ingo gochi manungo tiato so tiande nyingo ye nyolji
0: iwe nyolji
1: eh ago una tanagne so tiate manungo tiyo
0: manungo tiande nyi matinye ga
1: matinye ga muga inegen manungo tiot matinye so tiot inegen ga muga en borta nyini ago amune manungo tiyo ko una tanagne manungo tiati matinye ga muga en borta nyini ago amune no so tiot. Amoe tege okwege ngubaten yega uchomnyechi. Agembe tushe galagi, onyuru boroinde nipo saet. Siaen, kole si, otu yege kukinyi. Suma kwaya, kwayo makse tani, amun moti nye ribeta apke.
0: Kwa motu nata, ni kwa menyanta nyo. Kwa liyano, ni nyo susiku kwa naka, suku nye mtinyo kwa liyano na kone. Tuku kecha angi gebeshe, ako mwage ibu maliyanta non, kisibi maliyanta non kibaba ulo. Ki kwa mwala olo ibu eti yonani baba ulo. Kwa ki mwala le ngalega kontu nishushi. Kole ngalega kimi bija wabi kikiki tuni, akito mabotu nizi. Kole matinye ga mwaga, mwanu mwoti yonu wabu otayi. A matinye ga mwaga mwreno, anango kwa wabu oriyo, ako wabu otayi. Kwa atene nchwa jine. Awa chomchine, hii ni kitu ya kuelewana. Mara hiko serai ni susi ile, I'm not feeling well. Ibe ntondinyo nila susi oge itu engazi taki nyamuwa ite ile. Ma, sina hiyo uwezo ilo, haka seka angen. Kukini buwato kwa wari yotule, kako yabu ya. Kako yabu ya. Iyo ndiyo kito mbacho kimea ripu ndoa nyingi. Kiko buto kwa tunisho shekecha, amu mwage tinyo kwa shino noto. Ingole mara nyo ni susi oge makini ye.
1: Yes.
0: Kukini kwa kine kule mpawa yota achicha. Kau iya tempo, kau buat apa tu? Nolong kau sini mitero. Kau cuci setan di kue ni mitero. Kau orang kau nyasin poyot carry chain lewat tawa. Kanya tadi ni carry osen. Kau lagu chain lewat tawa. Amu nene kit kutai lewana. Kau no itu orang nolong tiji. Kami tu cie jangan ni obian magi. Kau orang magi tapi tak boleh. Kau lembih betusi kimagi barang magi ni ye. Nuka tawa solita tore tejuwa. Aku yai wejuwa cemnya cem.
1: Amuni, sige amuwa kuna doi reverend, kukatake kero kara pareta apke nukukwabarak. Ako embarani pake, kumuchu kuparishe chito ni tinyo sotio nene nyenga, lakini kanyo kubar, kuwanda nipataban.
0: Imagine.
1: Hmm?